Sigurno je bolesno da misliš samo za sebe si. Sigurno je bolesno. Odkoliko da priznaješ će ubićeš. Sigurna sam.